0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Felda. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi Felda telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan

Berita seterusnya. Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengebuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia Thailand juga berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Singapura berikrar melakukan segala yang termampu bagi memperkukuh kepusatan dan perpaduan ASEAN selain memperdalam integrasi serta menjadikan rantau ini sebagai pasaran tunggal yang lebih berkesan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, apabila Republik itu menjadi pengerusi ASEAN tahun depan, Singapura akan terus memperkukuh perkongsian dengan pihak di luar rantau ini dalam menghadapi persekitaran global yang mencabar akibat konflik di Asia Barat. Ini termasuk menghimpunkan pelbagai rakan kerjasama, mencari titik persamaan serta memastikan saluran dialog dan kerjasama antara ASEAN dengan rantau lain terus terbuka. Iran berdepan perang habis-habisan dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan keselamatan dengan pihak yang dianggap musuh. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberi jaminan negara itu akan terus bertahan demi memenuhi keperluan rakyat serta mengawal kadar inflasi. Ini meskipun berdepan tekanan hebat daripada Amerika Syarikat. Sementara itu, Kementerian Luar Iran menyifatkan ancaman sekatan ekonomi terbaru oleh Presiden Donald Trump sebagai taktik lama dan menegaskan Washington tiada pilihan selain berunding secara hormat. Ukraine tidak terlibat dalam letupan saluran paip gas Nord Stream. Presiden Volodymyr Zelensky berkata pihaknya akan memberi kerjasama dalam siasatan berhubung kejadian tersebut. Kenyataan itu menyusul selepas dua warga Ukraine ditahan. Mereka disyaki mempunyai kaitan dengan sabotaj saluran paip gas asli yang menghubungkan Rusia dengan Jerman. Dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki maut manakala tujuh lagi cedera dalam dua serangan udara terbaru Israel di Gaza.

0: Serangan tersebut memusnahkan sebuah bangunan di Zawauda dan kem pelarian Nuserat. Selain menyebabkan serpihan letupan mencederakan orang awam di kawasan berhampiran. Pihak berkuasa kesihatan Gaza melaporkan jumlah korban terus meningkat dengan lebih 1,280 kematian direkodkan sejak Oktober lalu. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan poster yang tular melibatkan pengumuman cuti peristiwa bersempena dengan kemenangan negeri itu pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Beliau menegaskan sebarang pengumuman rasmi hanya akan dibuat pada majlis penutup Sukma malam ini. Terdahulu, Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi dilaporkan berkata Selangor bersedia mempertimbangkan cuti berkenaan sekiranya kontinjen negeri berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan kejohanan tersebut. Piala Dunia Hoki 2026 di Belgium, skuad hoki lelaki kebangsaan terpaksa akur sekadar seri 3 sama menentang Afrika Selatan dalam aksi terakhir klasifikasi Kumpulan H. Perlawanan sengit itu menyaksikan Malaysia mendahului dua kali menerusi dua jaringan Azrai Aizad Abu Kamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan setugas Syah Huzaini Salihuddin untuk berita utama 9 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur.

berjanji. Biarpun berbeza agama, bangsa dan budaya, kita tetap berdiri di bawah satu jalur gemilang, bersatu hati. Sebagai rakyat Malaysia, perbezaan bukanlah penghalang, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat keharmonian, perpaduan dan kecintaan terhadap tanah air tercinta. Ayo, kita terus berganding bahu, saling menghormati dan bersama-sama membina Malaysia aman, makmur serta sejahtera. Bersama kita hayati erti kemerdekaan. Bersama kita pertahankan perpaduan. Kami dari SBFM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu.
1: Siram setiap hari di ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

longsor susut ke paras terendah iaitu hanya 19 cm pada pertengahan Julai berbanding paras biasa sekitar 230 cm. Susulan itu, Kesatuan Eropah kini melaksanakan strategi ketahanan air dengan dana bantuan 15 bilion euro daripada Bank Pelaburan Eropah. Presiden Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA Alexander Seferin tidak berminat menggantikan Gianni Infantino sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Beliau bagaimanapun memberi amaran, pemimpin badan induk bola sepak dunia itu perlu berundur atau berdepan cabaran kepimpinan pada Mac tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibuk FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Sibuk FM. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan sihat serta ceria bersama dengan insan yang tersayang. Di Malaysia ini, di Sarawak juga merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh kawasan perairan yang luas. Laut dan sungai bukan sahaja menjadi sumber ekonomi dan pengangkutan, malah turut memainkan peranan penting dalam aspek keselamatan negara. Justru keselamatan perairan perlu sentiasa dipelihara agar aktiviti masyarakat dapat dijalankan dengan selamat dan lancar. Sehubungan dengan itu, menerusi segmen Jom Borak untuk pagi ini, kita akan membincangkan tajuk Kenali Maritim Malaysia. Bersama saya pagi ini adalah Komander Maritim Marcos Anak Juing, Pengarah Maritim Zon Tanjung Manis daripada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Manis. Pasti banyak perkongsian menarik akan dikongsikan kepada kita mengenai peranan APM, aspek keselamatan di laut, langkah pencegahan kemalangan serta bagaimana masyarakat boleh membantu menjaga keselamatan perairan negara. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di Sibuk FM menerusi segmen Jom Borak untuk kali ini yang penuh informasi akan bermula selepas ini. Baik, boleh tuan perkenalkan sedikit berkenaan dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan peranan utamanya?
1: Terima kasih Puan DJ. Selamat pagi pada semua pendengar Sibu FM. Untuk makluman para pendengar Sibu FM, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia atau Maritim Malaysia merupakan agensi yang bertanggungjawab melaksanakan penguasaan undang-undang di Zon Maritim Malaysia. Peranan ini diperuntukkan di bawah Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia tahun 2004 atau Akta 633. Secara umumnya, Maritim Malaysia bertanggungjawab memelihara undang-undang dan ketenteraman, mengekalkan keamanan, kesejahteraan serta keselamatan di laut, mencegah dan mengesan jenayah, menangkap serta mengambil tindakan terhadap pesalah dan mengumpul risikan keselamatan. Selain itu, Maritim Malaysia mempunyai beberapa fungsi utama termasuk penguasaan undang-undang persekutuan, melaksanakan tugas mencari dan menyelamat atau cari selamat, mencegah serta menyekat pelakuan kesalahan dan menjalankan pengawasan udara dan pantai serta memberikan bantuan sokongan kepada agensi yang berkaitan lah.
0: Baik, apakah kawasan perairan yang berada di bawah pemantauan dan tanggungjawab Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bagi kawasan untuk Tanjung Manis ni tuan?
1: Untuk kawasan tanggungjawab Ibu Pejabat Maritim Tanjung Manis, kawasan pemantauan kami merangkumi daripada muara Sungai Batang Sadong ataupun kawasan Maludan sehingga ke Tanjung Budu lah. Tanjung Budu ni ataupun Kuala Sungai Batang Ikan. Sungai Batang Ikan. Secara keseluruhannya, keluasan sektor perondaan adalah kira-kira 3040 batu nautika persegi, manakala panjang pesisir pantai yang dipantau adalah sekitar 223 km. Jadi kawasan tanggungjawab ini agak luas lah dan memerlukan pemantauan serta rondaan secara berterusan bagi memastikan keselamatan perairan sentiasa terpelihara.
0: Baik tuan, apakah situasi kecemasan yang paling kerap diterima oleh pihak APMM?
1: Okey, antara situasi yang daripada kejadian yang lepas lah, kecemasan yang sering kita terima termasuklah kejadian besel karam akibat cuaca buruk lah, kebocoran ataupun pelanggaran. Selain itu, kami turut menerima laporan orang jatuh ke laut yang memerlukan operasi mencari dan menyelamat, orang hilang di laut serta vessel yang mengalami kerosakan atau masalah teknikal. Maritim Malaysia juga melaksanakan medivac, iaitu pemindahan pesakit atau mangsa yang cedera dari laut ke hospital biasa kejadian ni melibatkan kapal dagang lah, kapal dagang atau foreign going ya, yang memerlukan bantuan kita. Kita akan hantar bantuan aset kita sama ada boat ataupun kapal ataupun kita punya heli lah. Dalam situasi seperti ini, tindakan pantas amat penting kerana keadaan di laut boleh berubah secara cepat.
0: Apakah kepentingan pemakaian jaket keselamatan ketika berada di atas bot atau kapal kecil?
1: Jaket keselamatan ni salah satu tool lah pada kita, yang kita memang tekankan yang sangat penting lah kepada komuniti. Kerana ia membantu seseorang untuk terus berapung di permukaan air sekiranya berlaku kejadian yang tidak diinginilah. Ia juga dapat mengurangkan risiko lemas, terutama kepada yang kurang mahir lah, kurang mahir berenang. Selain itu, kebanyakan jaket keselamatan ni mempunyai warna yang terang, bahan dan pemantul cahaya. Ini akan membantu kita mengesan mangsa dengan lebih mudah, terutama dalam keadaan yang kurang baik lah.
0: Baik tuan, apakah persiapan yang perlu dilakukan oleh nelayan sebelum mereka keluar ke laut?
1: Okey, pertama sekali pastikan keadaan vessel itu berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk dioperasikan lah. Peralatan keselamatan juga perlu diperiksa dan pastikan dia lengkap. Jaket keselamatan hendaklah dibawa dan digalakkan untuk dipakai sepanjang berada di laut. Selain itu, kami menggalakkan penggunaan personal locator beacon atau PLB sebagai peranti kecemasan. Pastikan juga alat komunikasi seperti radio dan telefon berfungsi dengan baik. Peralatan navigasi serta komunikasi juga perlu diperiksa dan diuji sebelum bertolak. Pendek kata, dapatkan dulu laporan cuaca bagi persediaan untuk inilah, untuk ke laut.
0: Baik, tuan, bagaimana keadaan cuaca mempengaruhi keselamatan aktiviti di laut?
1: Keadaan cuaca ni sangat mempengaruhi keselamatan kerana keadaan laut ni sentiasa berubah, mengikut kekuatan angin, ombak dan jarak penglihatan. Angin misalnya boleh menyebabkan vessel sukar dikawal. Ombak besar pula dia meningkatkan risiko vessel terbalik atau berlaku kemalangan. Hujan lebat dan ribut petir boleh mengurangkan jarak penglihatan, manakala kabus yang tebal seperti jerbu lah buat masa ni boleh menyukarkan pelayaran dan meningkatkan risiko pelanggaran dengan vessel lain. Arus pula, arus yang kuat boleh menyebabkan vessel itu hanyut.
0: Apakah kesalahan yang boleh dikenakan tindakan oleh APMM di kawasan perairan kita, tuan?
1: Maritim Malaysia bertanggungjawab menguasakan undang-undang persekutuan di zon maritim Malaysia. Antara kesalahan yang lazim dikesan termasuklah pelanggaran syarat lesen di bawah Akta Perikanan 1985. Selain itu, terdapat juga kesalahan berkaitan Akta Kastam 1967, contohnya vessel yang berlayar tanpa dokumen pelepasan pelabuhan atau port clearance. Di bawah Akta Immigration 1959-63, tindakan yang boleh diambil terhadap individu yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Terdapat juga kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Selagar 1952, termasuk vessel yang tidak mempunyai dokumen sah atau tidak layak untuk beroperasi. Selain itu, Maritim Malaysia juga turut menguasakan peruntukan di berkaitan barangan bersubsidi di bawah undang-undang yang berkaitan. Jadi masyarakat maritim perlu memastikan semua dokumen, lesen dan kelengkapan vessel perlu berada dalam keadaan yang sah sebelum menjalankan aktiviti di laut.
0: Baik tuan, adakah penggunaan teknologi moden membantu APMM dalam melaksanakan tugas penguatkuasaan?
1: Teknologi sememangnya memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu Maritim Malaysia melaksanakan pemantauan dan penguasaan di laut. Antaranya ialah sistem penguasaan laut atau SOSLA yang menggunakan teknologi radar dan kamera berkeupayaan tinggi untuk membantu pengawasan perairan pada waktu siang dan malam. Kita juga menggunakan sistem pengenalan automatik atau AIS, AIS yang membantu dalam mengesan serta memantau pergerakan besel. Selain itu, terdapat penggunaan drone atau UAV yang ditempatkan pada aset-aset tertentu bagi membantu pemantauan kawasan laut. Maritim Malaysia turut menggunakan sistem Malaysian Coast Guard Vessel Tracking atau Monitoring System atau MCG VTMS dan Malaysia Coast Guard Information Intelligence System atau MCG IIS. Teknologi-teknologi ini membantu kita mendapatkan gambaran situasi yang lebih menyeluruh lah, dan seterusnya menyokong tindakan pengawasan dengan lebih pantas serta berkesan.
0: Apakah nasihat pihak APMM kepada orang ramai yang bercadang untuk melakukan aktiviti rekreasi di laut atau sungai?
1: Nasihat utama kami ialah jangan ambil mudah faktor cuaca lah. Sebagai contoh, ketika monsun timur laut yang lazimnya berlaku sekitar November hingga Mac, keadaan angin dan hujan boleh menjadi lebih kuat dan keadaan laut juga boleh menjadi sangat bergelora. Begitu juga ketika tempoh peralihan monsun sekitar Oktober hingga awal November, ribut petir boleh berlaku terutama pada waktu petang dan keadaan laut boleh berubah sehingga dengan cepat. Jadi sebelum keluar ke laut, semak dahulu ramalan cuaca. Pastikan bot dalam keadaan baik, periksa peralatan navigasi dan komunikasi, dan bawa serta pakai jaket keselamatan lah jika ada lah, dan jika ada, bawa peranti keselamatan seperti PLB lah. Okay. Pastikan juga nombor telefon agensi penyelamat sentiasa dikemas kini dan mudah dihubungi. Yang utama juga antaranya adalah maklum kepada ahli keluarga atau rakan serta sanak saudara mengenai lokasi yang hendak dituju dan elakkan lokasi yang tidak mempunyai liputan komunikasi.
0: Baik, apakah harapan APMM kepada masyarakat dalam usaha memastikan perairan negara sentiasa selamat?
1: Harapan kami ialah masyarakat sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan maritim yang telah ditetapkan. Sekiranya melihat aktiviti yang mencurigakan seperti penyudupan, pencerobohan atau pencemaran laut, laporkan kepada pihak berkuasa supaya tindakan dapat diambil. Kami juga berharap masyarakat memberikan kerjasama kepada Maritim Malaysia ketika kita membuat pemeriksaan serta semasa operasi mencari dan menyelamat. Dalam masa yang sama, utamakan keselamatan diri dengan menggunakan jaket keselamatan ketika melakukan aktiviti di laut, dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan laut juga menjadi satu tanggungjawab bersama. Jangan membuang sampah atau melakukan sebarang aktiviti yang boleh mencemarkan laut lah. Keselamatan perairan bukan hanya tanggungjawab Maritim Malaysia atau agensi penguasaan Malaysia sahaja. Ia merupakan tanggungjawab kita bersama agar kita punya perairan ini sentiasa dalam keadaan yang baik lah.
0: Terima kasih Tuan Komander kita kerana sudi datang ke CBFM. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Baik, demikian tadi perkongsian menarik dalam segmen Jom Borak yang membawakan tajuk Kenali Maritim Malaysia. Pada anda, semoga perkongsian hari ini dapat meningkatkan kesedaran kita tentang pentingnya mematuhi langkah-langkah keselamatan ketika berada di laut, sungai atau kawasan perairan, serta menghargai pengorbanan anggota APMM yang sentiasa bersedia menjalankan tugas demi keselamatan rakyat dan negara. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Jangan lupa untuk mengikuti portal radio CBFM menerusi radio.rtm.gov.my yang turut memaparkan real-time listener serta pelbagai kandungan menarik untuk anda. Dan jangan lupa ikuti kami setiap hari di RTM Klik untuk informasi dan hiburan menarik hanya di CBFM.
2: Penyakit denggi terus meningkat di negara kita. Bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit dengue.

0: ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Penggunaan aplikasi Penghijauan Malaysia. Aplikasi Penghijauan Malaysia boleh dimuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi Penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan lencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menebus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Yuhuu! Apa lagi? Jom buat turun aplikasi Penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.
2: Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu.
3: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

0: Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mut kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu.
1: Baiklah, kita 11.21 minit pagi dan untuk perkongsian kita bersama untuk bacaan indeks pencemaran udara ataupun APU untuk Sarawak untuk hari itu, ya, 24 Ogos 2026 Isnin setakat pukul 6 pagi tadi. Okey, di IPD Serian, Kuching, Samarahan, Seriaman dan juga Bintulu mencatatkan APU pada tahap tidak sihat, ya, iaitu di IPD Serian 186, Kuching 175, Samarahan 168, Seriaman 159 dan Bintulu 110. Manakala beberapa kawasan mencatatkan bacaan pada tahap sederhana, iaitu Mukah 93, Semalaju 91, Miri 90, ALP Miri 86, Sariki 80, Sibu 79, Kapit 73 dan Limbang 70. Ya, dan untuk makluman kita bersama juga, skala indeks untuk pencemaran udara ataupun APU 0 hingga 50 dalam status baik. Okey, di mana kualiti udara baik dan tidak memberi kesan kepada kesihatan. 51 hingga 100 di tahap sederhana. Kualiti udara memuaskan dan tidak memberi kesan terhadap kesihatan kebanyakan orang. Manakala 101 hingga 200 dalam status tidak sihat, iaitu mula memberi kesan kepada kesihatan golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas dan pesakit pernafasan, ya. Manakala 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Okey. Ianya menjejaskan kesihatan teruk kepada pesakit jantung atau paru-paru dan memberi kesan kepada orang awam. Manakala 301 ke atas dalam status bahaya, ya, iaitu amaran kecemasan kesihatan dan seluruh penduduk mungkin terjejas. Itu antara klasifikasi ataupun kategori untuk bacaan indeks pencemaran udara IPU. Okey, dan di Sibu situ kita berada dalam tahap sederhana, iaitu 79, ya. Kapit 73, Sarike 80, Mukah 93. Baik, selamat pagi kepada rakan-rakan Facebook yang bersama dengan kita untuk pagi itu. Selamat pagi juga kita ucapkan kepada anda di mana juga anda berada. Tak kisahlah, ya, dalam kereta kah ataupun di rumah ke untuk pagi itu. Selamat pagi juga kepada rakan kita Bola Pengerinduk di Niah untuk pagi itu. Selamat pagi semuanya. Baik, kita dah teruskan hiburan menerusi ekspresi Sibu FM. Sekalanya untuk anda. Sebelumnya kita dengarkan tu dulu.
2: Sibu FM, the best songs on the radio. This is my only

siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kawalan di Sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, setakat ini tiada laluan Sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan Sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi Sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar Sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, anggota Brigade Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan agensi keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arthur Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Jadi sehingga Jun, tu sehingga Jun. 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan. 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229. Tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontinjen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
3: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM, dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontijen yang akan bersama-sama melaksanakan program perarakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi SAW.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak, kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW dalam kalangan generasi muda, khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM komuter utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan, yang menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Dato' Azmir Saifuddin Mutalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, peluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baharu itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada RM5 bilion berbanding sasaran awal RM4.5 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Dato' Abu Bakar Yusof berkata, peningkatan itu didorong sambutan menggalakkan daripada pembeli dan pengimport antarabangsa. Setakat ini, lebih 500 pembeli menyatakan penyertaan melepasi sasaran awal 300. MIHAS 2026 berlangsung semalam hingga 26 September di MyTech Kuala Lumpur, membabitkan 2,400 reruai dari sekurang-kurangnya 45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis masa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia memberi respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beregu badminton campuran Melaka. Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas Sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan wakil Kelantan Kang Kai Zing Chan Wense 21-18, 21-23, 21-8. Sementara itu, pasangan Pulau Pinang Tan Ji Yang, Nico Tan PN meraih gangsa selepas menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jashen Tan Jing Hui 21-11, 21-11. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi Tan meraih emas perseorangan wanita selepas menewaskan Lee Kei Zin dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12,

Perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

lunak. Program klinik ngelik bergerak. Mayuh macam inisiatif perintah Sarawak ngau upis Menteri Pengerai Malaysia KKM, di nyedia ke servis meresa ngau ngupak pengerai ngelik peranan.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

tu bai ngesa duai meda ia telutam paluang darah lempuang tu beba jenuang kau langguang tanah nyalak.

munyinyo telu melekan entang dadam bujang bulang leko mato telu mangkelak bujang biak munyik masak cagak bedil to magot nyetrang dan aku mang penobalakang penasan tilang.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke pelakaran.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari